Ja, så er det pollenvarsel da, moderat spredning av gress, og så Alex er beskjeden spredning, så det er ikke så gærent i dag altså. Loretta Lynn på Radio Riks.

så tenkte jeg skal ha en auksjon I dag. Det er lenge siden vi har hatt det, så på tide vi får en auksjon. Ikke det da? For dere som ville ha en rimelig tur. Da det Beitostølen som vi har et vikendopphold på for to personer. Ja, det ikke dårlig det med frokost. Nei, for Beitostølen jo et fint sommersted. Det. Det ikke bare vinter og snø som bra på Beitostølen. Her kan du drive med det meste. Og feste og spise og gå mange fine turer. Det både for store og små som knapt kan gå og langt kan gå. Det muligheter på Beitostølen Resort Hotel på Beitostølen. Her har vi et weekend for to personer med frokost. Du interessert I å gi bud på det, så kan du sende inn et forslag til bud. Til 911-97253 911-97253 har du lyst på kommer jeg bort en weekend fredag til søndag du kan sikkert utvide også men det I hvert fall det vi har gavkort på 911-97253 for to personer med frokost ja, det er bra å beite oss selv også jeg har vært der mange god mat og masse å finne på Ja, det jo kjeder deg ikke, I hvert fall hvis du ikke vil kjeder deg da. Noen vil dra på tur for å ha det stille og rolig, og kanskje ikke det kjedelig heller. Hva det som kjedelig, og hva det som ikke kjedelig? Ja, det det da. Hvis du vil gi bud, så sender du et bud på 911-97253, hvis du har tenkt deg. Kanskje en tur på fjellet en viken. Mel Hegard, okay from Muskogen.

I need your love tonight. Ja, han sa det så fint, han Elvis Presley. Det sånn det her. Ja, we need little love tonight. Hvordan er det med deg? Får du det du skal?

Here Comes the Sun. Ja, du har fått med deg fin soloppgang i dag, har ikke du? Jeg skulle bare mangle om ikke du var oppe og så solen. Ja, den kom sånn 4:05. Ja, da var solen oppe, vet du. Og du også, så da det to soler som er oppe. Ja, nei, sånn skal det være, vet du. Og du holder deg sikkert våken også. Du langt utover dagen. Det så fint nå. Ja, det veldig fint. Ja, og sola den går ikke ned før ja, nærmere 10:45 i natt, så du får en lang, fin dag. Dagens lengde 18:49, så sånn det. Ja, utnytt sommernatten. Ikke finn på noe tull, men sommeren den fin, vet du. Ja, det så fint nå. Åh, ja, Hannibal, Hey Jude, fin hun også.

Ja, så er det Anita da, som har sendt oss en sms og forteller at fire pils og en pizza, det passer godt på en varm sommerdag, og ikke minst nå som det er sankthanstider. Så ja, du har også sendt oss litt penger på vipsen vår, Anita, takk for det. Og her kommer altså Åge Aleksandersen, fire pils og en pizza. La det bli med fire pilsa, ikke bli for mye. Here we go.

Nobody loves me like you do. Og søt den, om du liker den. Ja. Jo, jeg liker sånt. Jeg skal bare mangle om jeg ikke gjør det. Og så det deg da som skal ut og fly, ikke sant? Så tenker du på at, hvor skal jeg fly? Ja, altså, skal du ha det varmt, ekstra varmt, så flyr du, ja, sørover. Da kan det bli for varmt. Og husk på at skal du til Frankrike, så får du ikke lov til å drikke øl I varmen. Du kan få bot også, det greit det. Du skal drikke vann. Drikk mye vann. Det kan du gjøre her også. Det lov til å drikke vann også. For kroppen trenger fuktighet når det varmt. Det visste kanskje det. Litt salt da. Så fyll på med vann. Det lurt. Så slipper du vondt I huet. Slipper du bli slapp og kvalm og alt det der sånn. Freddie Mercury, The Great Pretender på Radio Rix.

Ja, så det været. Du har tænkt over været. Ja, det godt at være. Hadde du ikke vært, så hadde du ikke blitt heller. Du må bli for å være. Være for å bli, ikke sant? Jo, du skjønner det. Sol og fint i dag. 24 grader. Og i morgen, altså 23. juni, da det også fint vær. 24 grader. Og så det på onsdag 25 grader. Og så går det oppover, altså 26. Så i helgen så blir det ekstra varmt. Lørdag og søndag da opp i 28 grader. Sånn at det, vi får føle litt varme vi også her i nord. Ja, vi bor jo i nord, gjør vi ikke det? Det var klart over det. Du visste hvor du bodde. Ja, du bruker å lese sørover for å varme deg, vet du. Når du har varme nok her nord. Vi nordboere trenger også litt varme, Halvdan Sivertsen, for vi venner.

I need your love tonight. Ja, han sa det så fint, han Elvis Presley. Det er sånn det her. Ja, we need litt love tonight. Hvordan er det med deg? Får du det?

Here comes the sun. Ja, du har fått med deg fin soloppgang i dag, har ikke du? Jeg skulle bare mangle om ikke du var oppe og så sola. Ja, den kom sånn 4:05. Ja, da var sola oppe, vet du. Og du også, så da det to soler som oppe. Ja, nei, sånn skal det være, vet du. Og du holder deg sikkert våken også. Du langt utover dagen. Det så fint nå. Ja, det veldig fint. Ja, og sola den går ikke ned før ja, nærmere 10:45 i natt, så du får en lang, fin dag. Dagens lengde 18:49, så sånn det. Ja, utnytt sommernatten. Ikke finn på noe tull, men sommeren den fin, vet du. Ja, det så fint nå. Åh, ja, Hanne Bol, Hey Jude, fin hun også.

Ja, så er det Anita da, som har sendt oss en sms og forteller at fire pils og en pizza, det passer godt på en varm sommerdag, og ikke minst nå som det er sankthanstider. Så ja, du har også sendt oss litt penger på vipsen vår, Anita, takk for det. Og her kommer altså Åge Aleksandersen, fire pils og en pizza. La det bli med fire pilsa, ikke bli for mye. Here we go.

Nobody loves me like you do. Og hva sier den? Du liker den? Ja. Jo, jeg liker sånt. Jeg skal bare mangle om jeg ikke gjør det. Og så det deg da som skal ut og fly, ikke sant? Så tenker du på at hvor skal jeg fly? Ja, altså, skal du ha det varmt? Ekstra varmt? Så flyr du, ja, ser du over. Da kan det bli for varmt. Og husk på at skal du til Frankrike, så får du ikke lov til å drikke øl I varmen. Du kan få bot også. Det greit det. Du skal drikke vann. Drikk mye vann. Det kan du gjøre her også. Det lov til å drikke vann også. For kroppen trenger fuktighet når det varmt. Det visste kanskje det. Litt salt også. Så fyll på med vann. Det lurt. Så slipper du vondt I huet. Slipper du bli slapp og kvalm og alt det der sånn. Freddie Mercury, The Great Pretender på Radio Rix.

Ja, så det været. Du har tænkt lidt over været. Det godt at være. Hadde du ikke vært, så hadde du ikke blitt heller. Det må bli for å være. Være for å bli, ikke sant? Jo, du skjønner det. Sol og fint i dag. 24 grader. Og i morgen, altså 23. juni, da det også fint vær. 24 grader. Og så det på onsdag 25 grader. Og så går det oppover, altså 26. Altså i helgen så blir det ekstra varmt. Lørdag og søndag, da det opp i 28 grader. Sånn at det, vi får føle litt varme vi også her i nord. Ja, vi bor jo i nord, gjør vi ikke det? Det var klart det. Du visste hvor du bodde. Ja, du bør ikke reise sørover for å varme deg, vet du. Når du har varme nok her nord. Vi nordboere trenger også litt varme, Halvdan Sivertsen, for vi venner.

stem lå Helmers atelier. Fotograf Helmers fotoatelier lå bort på deres stem. Bare et baken for Helmers atelier lå Dumpa kafé. Dumpa var en såkalt brun kafé, selv om den egentlig var mørkegrønn. Brune kaféer var ikke nødvendigvis brune. Det er ikke farvene kommer an. Noen av de brune kaféene var brune, og alle luktet formalin. Eller kanskje det var grønnsåp og tidemannsgul og stekt løk fra kjøkkenet. Og i alle sammen var en kone som het frøken Syversen og var fra Elverum og som bar øl og tømte askebegeren. I hvert fall var hun fra Hedemarken. Og hvis noen sovnet i kroken og det kom nye kunder inn, sa frøken Syversen: hysj, Hansen sover. Hun visste ikke akkurat hva han het, han som så. Frøken Syversen kalte alle som så for Hansen. Og ofte var det jo det han het. Hansen.

0: Ja.
1: Harald Herresten junior. Før vi slipper til Tele Vimsen, som var en populær figur på 60-tallet, så skal vi tilbake I tid. Faren til Aud Schønemann skal vi høre. Han døde for over 100 år siden, og her han med visen Tre kunstnere og jeg.
2: Jeg elsker fest og gleder, piker, vin og sang, og møre det

gode herr. Og flickorna for meg så kjær. Når blott jeg viser mine tenner, så hjertet brenner for hver sær. Ja, må vi bli en kong, vi to.

så sang hun litt på svensk, Kirsti Sparbo. Jeg synes vi må høre henne synge litt på tysk også. Den en student av Uppsala skal vi ikke ta, for den hørte vi jo på svensk. Vi tar en annen. Og hun besøkte ikke Vesttyskland, men Østtyskland, altså DDR, som det het den gangen, og hadde konserter der, det gjorde også Wenche Myhre. Og denne låta her havnet på en sånn samle-LP, visst nok, Zwei Augen.